0: Petraja za ten, čo s tebou prežije.
1: S tebou prežije.
0: On schytá tučné prémie.
1: Tučné prémie.
0: Ty všetkým ženám vyráža, keď podobáš sa naráža s textami majstra.

Radio Folk. Váš klidný prostor. Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.